0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: At sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maji! Kumukha o ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon. Exciting!
5: Exciting!

0: nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga food dye, virus o bacteria ang hinungdan. Santol Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins o sa phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia o uban pang mga sakit. Santol Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santol Plus Gold, Santol Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santol Plus Gold o Santol Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang yung asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
3: Exciting!
0: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Casimilio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: ka.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Mayong buntag kanimo Lord God. Ang ayan lamang nga ikaw mong pagadaygon, paghimayaon. Ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat Lord God sa kinabuhi nga imong gipial ngan hikanamo nga hangtod karon amo paghihapong napahimusdan. Nasayod ko mo Lord God nga usalang mamang nimo kapitik nga kuhaan minimo kinabuhi. Mawagtang kini kanamo, mawad ang kamis tanan. Mawa namo kinabuhi, mawa ang tanan ngan hikanamo. So nining adlaw sa Lord God. Kami nagadayeg nagahimaya ngan hakanimo. O nagapangalyo po sa imong bendisyong panalangin. Nining adlaw nga unta ikaw magagiya kanamo nga mahimong magmalampuson, mahimo kami successful as alang sa mga misyon nining adlaw. Ginaot pa ta Lord God nga nining adlaw ikaw magahatag kanamo og kadasig. Kabaskog sa among panglawas sa paglihok-lihok sa mga gibuhaton. Lahaom sa imong kabubuton. Kining tanan Lord God wa kami mahimo. Wag tanga usab ang mga balatian nga naas tagsa-tag sa kanamo. Nagkadaiya man kini mga balatian nga among gihambin. Amo lang gidala-dala aron sa Lord God nga kami makapanginabuhi nga subay unta sa imong kabubuton. Kini mga balatian nga niya karon kanamo sa among mga kaigsoonan nga niya karon sa mga tagsa-tag sa mga balay tambalanan. Mga kaigsoonan adunay mga balatian nga naa karon sa nang tagsa-tag sa mga Pinoyanan nga wa na madala ngadto sa mga balay tambalanan gumikan sa kawadon. Ikaw unta Lord God magahikap ngadto kanila. Wag tangon ang mga balatian nga naa kanila. Ikaw lamang ang tinuod nga doktor na among gilauman nga makaalim sa tanan. Ikaw ang maghupay sa tanan. Hinaot man ta Lord God ni ining buntagan. Ikaw magapangalyupo ka namo. Apan ang imong pagbuot mo may matuman di man ang amo. Apan amo gyapong gilauman na kini imong ihatag ka namo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo, among Ginoong Diyos hangtod sa kangturan. Amen og amen. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Pag-asa magdumili na umusakay ang mga pasahero sa tricycle tungod sa kabalaka. Kahinunuman nga naresto sa follow-up operation sa kapulisan ang suspect na ilang si alias Justin. Human kalikining niyang gituok ang iyang 19 anyos nga dalaga nga pasahero sa may dalang Pioneer. Mankilam ng Tagum City kansang Himas Reyes na sa prisuan o nangatubang sa kasong physical injuries. Matod pa sa mga driver, may samot kahinay ang ilang isaka-sakay aman sa insidente. Kunan pa sa kamahal sa gasolina. Tungkol din ilang gihangyo ang mga pasahero nga dili mapataka og sakay o giklaro nga ang suspitsado, warik-warik o dili membro sa asosasyon. Gihangyo sab nila ang ubang tricycle driver nga dili mamugos o padugang sa plete o sundon ang minimum nga plitihan apan kung ugaling layo ang destinasyon. Ang yun og tarong ang pasahero apan dili pugson. Aron dili madaot ang imahe ang ilahang sektor sa driver nga gituang mas daghan pa ang tarong kaysa gabinuang. Girespeto sab nila ang rason sa driver nga wala siya sa iyang kagulingon sanglit na nanggimo ang krimen sang tula sila kay balo sa tinuod nga pangapanghitabo. Gihatagan sab nila gini nagibukaton ang kakapoy nga mahimong usa ka tricycle driver sa Tagum nga dunay gagmay lang nga income o ga dili makadato.
1: Balita sa Bundan. Express, balita sa
0: Bundan. Alas 9 na ng atong oras, mga katropa, abandonadong gituuhang marijuana na diskubrihan kini diya sa may LGU Kapalong. Atong sayron pinagi ni katropa nga Gab Alas.
2: XFM Report.
3: Nadiskubrihan ang usa ka abandonadong gituuhang marijuana atol sa gihimong clean-up drive sa lokal nga panggabanan sa Kapalong Duol sa publikong cemetery sa barangay Manike, Kapalong, Davao del Norte niadtong milabayng adlaw. Base sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station, ang nadiskubre sa maong ilegal nga droga pinaagi sa alerto og responsableng lihok sa usa ka empleyado sa LGU nga gila lamang sa alias nga si Mike. Samtang nagsalmot sa opisyal nga community cleanup activities sa mga lugar, nakamatikod ang maong empleyado ug usa ka dilaw nga plastic nga cellophane nga gilabay sa Dublin sa Purok 11C dool sa Kapalong Public Cemetery. Sa diyang gisusi ang sulod niini, nakita ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gituhang uga nga dahon ug mga tumoy sa tanom nga gituwang marijuana. Human sa pagkadiskubre, gilayo ni ining gikontak ang kapulisan alang sa hustong aksyon. Samtang pagabot sa responding team sa Kapalong Municipal Police Station, gikumpirma ang pagka-recover sa usa ka sachet nga adunay gibanabanaan nga 0.98 grams sa gituwang marijuana o adunay gibanabanaan nga katidad nga 500 pesos sa merkado. Sumala pa ni Police Major Patalinghog, nagpakita nga ang pag-atiman sa palibot o ang pagka-mabinantayon sa komunidad adunay dakong papel sa pagpugong sa kriminalidad ilabi na batok sa illegal nga drug. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang maong empleyado sa iyang paspas og responsableng aksyon nga nakatabang aron mapugngan ang posibleng pagkatag sa maong kontrabando sa komunidad. Katropa, kaping healthy, dinigrata tayo ng collagen ay magpagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Gab Alas sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang adunay duha ka mga gilang high value individual nasikop kini sa bypass operation sa Panabo. Kapin 387,000 pesos valor sa gituhang shabu na kumpiska. Alang sa kompleto detalye kay tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Duha ka gingong high value individual, lakip ang usa ka 23 anyos nga babay ug usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasikop sa gipahigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, gabi sa Mayo 22, tuig 2026. Base sa report sa Panabo City Police Station, ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, nahitabo ang operasyon alas 9:57 sa gabi uban sa panagtambayayong sa mga operatiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Gapidia Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human mapalitan kuno o gituhuang shabu sa usa ka pusir buyer atol sa operasyon. Narecover sa mga operatiba ang tulo ka sasit nga dunay sulod sa gidudahang illegal nga droga nga gibadabana nga mutimbang sa 57 gramos. Gibutyag sa kapulisan nga ang nakumpiskang substansya adunay gibadabanang standard drug price nga moabot ngadto sa 387,600 kapisos. Ang duha ka nadakpan puros lumulupyo sa Davao City o kasamtangang gihuptan sa Panabo City Police Station alang sa Houston.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Catering Van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!